0: Ya janolo den diam mo nasu bayani mo aja hore jo jidi keke
1: da tini amo koro bule namu
0: vai la super ah
2: ngi pele